0: radio oyibo awon de tun sa lo sile oyibo lohun oyibo fe wa bi nti e awon fe lohun
1: ya ya dudu pe ra o bo lo re bu oba o se bi dori owo yi
0: doctor